0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurum. Milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki kanun göçü baştap şuruş. Karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтапыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Anağınızğa ünlüdar nömer içib verişkə vaxtınız çıxar mı?
4: Mən yığılışdım, qayıtqan ekan qıb verəyə.
5: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaxtımız udul kelməydi.
3: Vey ana, ovozunuz bitib qaptıqo.
6: Zukam deb qağılı xılıb oldu. Əsirəb qalmısın deb sizə demigəydim.
7: Atanam bilan bir şəhərdə turamız, amma günləb-günləb vaxtımız udul kelməydi.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.